0: Mare jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
2: Rusija se nada da će uskoro nastaviti pregovore uz posredovanje SAD o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas potparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je tako odgovorio na izjavu državnog sekretara SAD-a Marka Rubija da bi možda bilo moguće izraditi plan za ponovno pokretanje razgovora i raditi na postizanju ishoda prihvatljivog za obe strane. Pregovora Rusije i Ukrajine nije bilo od februara. Predsjednik SAD-a Donald Trump je prošlog vikenda poslao svoje pregovarače u Moskvu i Kijev u pokušaju da ponovo pokrenu zaustavljeni proces, piše agencija Reuters. Nakon isključenja Branka Ružića i Socijalističke partije Srbije, ovu stranku su napustili predsjednik gradskog odbora Smederevo Milija Barović i jedan od osnivača iz Bačke Topole Mile Jovičić. Navodi

U nastavku naše emisije senzacija. Ni poštari više nisu kao što su nekad bili. Poštar iz Čapline nestao sa penzijama. Krajnja destinacija Tajland. Kaže poštar iz Čapljine nestao nakon što je trebalo da podeli penzije, a prema pisanju medija iz Bosne i Hercegovine preko Sarajeva i Turske stigao je do karte za Bangkok. Iz pošte u Mostaru poručuju da će svi penzioneri dobiti svoj novac. Poštar iz Višića kod Čapljine, koji je nestao nakon što je trebalo da korisnicima uruči penzije, prema pisanju medija u Bosni i Hercegovini, najprije otišao u Sarajevo, a potom odletao u Tursku. Kao krajnja destinacija navodi se Bangkok. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdilo je da je za njim raspisana potraga. Poštar je u subotu 5. septembra sa prijateljima otišao u Mostar i od tada mu se gubi trag. Posljednji put se čuo sa majkom u nedjelju oko 20:50 putem aplikacije WhatsApp, nakon čega joj se više nije javljao. Prema pisanju portala nekih, poštar je nakon dolaska u Mostar prespavao u hotelu, potom otišao u Sarajevo, dakle otputovao u Tursku. Prema kupljenoj avionskoj karti, njegova krajnja destinacija trebalo bi da bude Bangkok, objavio je N1 Sarajevo. Tačan iznos novca koji je poštar imao kod sebe još nije saopšten. Iz Hrvatske pošte Mostar potvrdili su da su upoznati sa slučajem i da su pokrenuli interne provere, ali za sada ne iznose više detalja. Iz kompanije su se posebno osvrnuli na isplatu penzija nakon što su se u medijama pojavili informacije da deo korisnika na području Čapljine nije dobio novac koji je trebalo da im bude uručen. Hrvatska pošta Mostar poručila je da korisnici ne treba da strahuju da će ostati bez svojih penzija. Eto, čuli ste, ako vidite nekog poštara u nekom luksuznom automobilu, da znate, ne pipaj, ne diraj, možda nosi penzije. Idemo dalje, muzika.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija se nada da će uskoro nastaviti pregovore uz posredovanje SAD o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas portparol Kremlja Dimitri Peskov. Peskov je tako odgovorio na izjavu državnog sekretara SAD-a Marka Rubija da bi možda bilo moguće izraditi plan za ponovno pokretanje razgovora i raditi na postizanju ishoda prihvatljivog za obe strane. Pregovora Rusije i Ukrajine nije bilo od februara. Predsjednik SAD-a Donald Trump je prošlog vikenda poslao svoje pregovarače u Moskvu i Kijev u pokušaju da ponovo pokrenu zaustavljeni proces, piše agencija Reuters. Nakon isključenja Branka Ružića i Socijalističke partije Srbije, ovu stranku su napustili predsjednik gradskog odbora Smederevo Milija Barović i jedan od osnivača iz Bačke Topole Mile Jovičić, navodi se u saopštenju koje nam je dostavio također bivši član SPS-a Matea Ranković. Podržavali smo vaše predloge i odluke, verujući da raspolažete širim uvidom u političke okolnosti i da postupate u najboljem interesu partije. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je koridor

ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Nastavljamo.